0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 اگست بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

باقاعدہ بننے والی نایاب ترین قسم بنڈی بوگیو کے خلاف اب تک کوئی منظور شدہ ویکسین یا دوا موجود نہیں ہے. جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک تجرباتی ویکسین کے طبی تجربات شروع کر دیے ہیں, وہیں عالمی ادارہ صحت کا ہدف ہے کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر اس وبا پر قابو پا لیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیت سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.

سامعین، ریاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں میں قابل احترام ہو۔ ریاست دنیا میں صحت مند سانس کی طرح ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے مشہور سلطانوں میں سے ایک سلیمان اعظم کی اپنے بستر علالت پر لکھی گئی نظم کی یہ پہلی دو سطریں دراصل ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ صحت مند طریقے سے سانس لینا کتنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے بھی جو حکمرانی کرتا ہے۔ ہر جاندار، چاہے انسان ہو، حیوان ہو یا پودا، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ مختلف شکلوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ ہوا ایک گیس کا مرکب ہے جو زیادہ تر نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے بخارات پر مشتمل ہے، لیکن صدیوں پہلے لوگوں کے لیے بہت غیر اہم معلومات ہوتی تھیں۔ بہرحال، اگر آپ سانس لے رہے تھے تو ہوا کا مواد بہت اہم نہیں ہوتا تھا، لیکن 17ویں اور 18ویں صدیوں میں بڑھتی ہوئی آبادی، غیر منصوبہ بند شہرکاری اور بگڑتی ہوئی فضائی آلودگی جیسے مسائل نے کیمیائی ترقی پذیر سائنس کے لیے ایک نیا تحقیقی میدان پیدا کیا۔ اس زمانے کے مشہور کیمیادان اب ایک ہی مقصد کی تلاش میں تھے کہ ہوا دراصل کیا ہے، جسے قدیم یونانی تہذیب سے لے کر اب تک پانی، آگ اور زمین کے ساتھ زندگی کے چار بنیادی عناصر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سی گیسیں ہوتی ہیں۔ پہلے مطالعہ کافی شوقیہ اور ناکافی ہوا کرتے تھے۔ ہوا کے بارے میں اپنے مطالعے میں کیمیادان جان بیپٹسٹ وان ہیلمنٹ اور رابرٹ بوئل نے انکشاف کیا کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ مختلف گیسوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، اور یہ ہوا جلانے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن وہ گیس کے مرکب کے بارے میں ٹھوس معلومات فراہم نہیں کر سکے۔ اس راستے پر پہلا قدم اسکاٹ لینڈ کے کیمیادان جوزف بلیک نے اٹھایا۔ انہوں نے 1756 میں ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا پتہ لگایا، لیکن یہ جلد ہی واضح ہو گیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی ہے اور سانس لینے کے لیے ایک اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن کی دریافت نے فطرت سے متعلق تمام سائنسی علوم اور ہمارے زندگیوں میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں۔ آکسیجن کو دو کیمیا دانوں نے آزادانہ طور پر دریافت کیا تھا۔ انگلستان میں پادری اور کیمیا دان جوزف پریسلی اور سویڈن میں ویلہیم شیل پہلے لوگ تھے جنہوں نے آکسیجن کی دریافت کی، لیکن چونکہ ویلہیم شیل نے اپنی دریافت پر اپنا سائنسی کام 2 سال تاخیر سے شائع کیا، اس لیے آکسیجن کی دریافت کے حوالے سے جو پہلا نام ذہن میں آیا وہ ہمیشہ جوزف پریسلی کا تھا۔ اپنے تجربات میں جب پریسلی پہلی بار ایک اینک کی مدد سے سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے مرکری آکسائڈ کو گرم کر کے گیس کا مرکب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اتفاق سے دیکھا کہ ٹیسٹ ٹیوب سے گیس کا اخراج ان کی میز پر موجود موم بتی کی طرف ہو گیا اور موم بتی اچانک روشن ہو گئی۔ پریسلی نے اسی تجربے کو دہرایا اور انہوں نے جو نئی گیس حاصل کی تھی اسے ایک کنٹینر میں جمع کیا اور پھر اسے 2 چوہوں پر مشتمل ڈبے میں منتقل کیا جو دم گھٹنے سے مرنے والے تھے۔ اس گیس کے زیر اثر چوہوں میں اچانک جان پڑتے دیکھ کر پریسلی نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس بار اپنی نئی دریافت کو اپنے اوپر آزمایا۔ وہ اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے میں ایک خاص ہلکا پن اور راحت محسوس کی، میں ایک خوشگوار احساس سے بھرپور تھا۔ جوزف پریسلی وہ سائنسدان تھے جنہوں نے چاہے خالص آکسیجن اتفاقاً ہی دریافت کیوں نہ کی ہو۔ سامعین، اسی دور میں مختلف گیسوں خصوصاً آکسیجن کی دریافت سائنسدانوں کے لیے اس دنیا کے اسرار کو سلجھانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے ایک بہترین رہنما تھی، لیکن کسی بھی نئی دریافت نے وہ خوشی ثابت نہیں کی جس کی وضاحت سلیمان اعظم نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اقوال جو انہوں نے صدیوں پہلے لکھے تھے، یعنی ایک سانس لینا اور چھوڑنا، اس کی خوشی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامعین، آج کی سیاحت میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ صرف خشکی پر ہی نہیں سمندروں پر بھی لکھی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک تاریخ کی شہادت کے لیے ہم مشرق بحیرہ روم کا رخ کریں گے۔ مشرق بحیرہ روم ایک قدیم سمندر ہے، ایسا سمندر جس میں صدیوں سے لاتعداد بحری جہاز سفر کر رہے ہیں، جس کے سینے نے مختلف تہذیبوں کے تصادم کو دیکھا ہے اور جس کی وسعتوں اور گہرائیوں میں زبانوں، مذاہب اور دعووں کی تہ در تہ بازگشتیں خوابیدہ ہیں۔ یہ پانی محض ایک تجارتی راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے حاکمیت، عقیدے اور سیاست کے لیے بھی ایک نقطہ اتصال کا، ایک گرہ کا کام کرتے رہے ہیں، اور ہر گرہ کی طرح یہ گرہ بھی کبھی کھلتی اور کبھی دوبارہ بندتی رہی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو 16ویں صدی کے اواخر میں لیے چلتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب سلطنت عثمانیہ سمندروں پر اپنی مہر ثبت کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ دور مارکا قبرص کا دور ہے۔ اصل میں یہ صرف ایک مار کے ایک جزیرے یا جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تاریخ کے آغاز کا دور ہے جس میں مشرق بحیرہ روم کی تقدیر کو دوبارہ لکھا جانا تھا۔ مشرق بحیرہ روم تاریخ بھر میں تجارتی گزرگاہوں کا نقطہ اتصال، مذہبی و ثقافتی مراکز کا چوراہا اور عظیم سلطنتوں کی رسم گاہ بنا رہا ہے۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص صرف ایک جزیرے کی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا تصویراتی قدم تھی جس نے مشرق بحیرہ روم میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ فتح 16ویں صدی کی جغرافیائی سیاست کے اہم ترین موڑ کی حیثیت سے تاریخ کے صفحات پر نقش ہو گئی۔ یہ ایک ایسی تکنیکی فتح تھی جس نے سمندروں میں سلطنت عثمانیہ کی بالادستی کو مستحکم کر دیا۔ آئیے مل کر اس پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ عثمانی بحریہ نے اس راستے پر کیسے قدم رکھا جو 1571 میں اسے فتح قبرص کی طرف لے گیا۔ مشرقی بحیرہ روم میں سلطنت عثمانیہ کی وسعت یاوس سلطان سلیم کے مارکا مصر کے ساتھ زور پکڑ گئی۔ اس مارکے نے مملوکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور شام، فلسطین، لبنان اور مصر عثمانی حکمداری میں آ گئے۔ ان فتوحات کی بدولت یروشلم، حلب اور دمشق جیسے مقدس اور امیر شہر عثمانی حاکمیت میں آئے۔ سلطنت عثمانیہ نے بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند پر اپنے بادبان کھولے، حج کے راستوں پر حاکمیت حاصل کی اور عالم اسلام کے محافظ کا کردار ادا کر کے اپنی قانونی حیثیت کو مستحکم کر لیا۔ قانونی سلطان سلیمان کے دور میں عثمانیوں نے اپنی بحری طاقت کو ادارہ جاتی شکل دی اور مشرق بحیرہ روم میں بحری بالادستی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 1522 میں روڈز کی فتح کے ساتھ مشرق بحیرہ روم کے وسط میں واقع جزیرہ ہاسپٹلر جنگجوؤں سے لے کر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح عثمانیوں نے ایجین اور لیونٹ کے ساحلوں پر لاطینی قزاقوں کے خطرے کو کم کر دیا اور 1533 میں باربروس حیدر الدین پاشا کے عثمانی بحریہ میں شامل ہونے کے بعد عثمانی بحریہ ایک جدید اور پیشہ ور بحریہ بن گئی۔ ستائیس ستمبر 1538 کو حاصل ہونے والی پریویزا بحری فتح ایک ایسی اہم فتح تھی جس نے بحیرہ روم میں عثمانیوں کی مطلق برتری کا اعلان کر دیا۔ اس تاریخی دن عثمانی بحریہ کے سربراہ اور کپتان دریا کے لقب سے مشہور باربروس حیدر الدین پاشا نے جنیوا کے ایڈمرل اینڈریا ڈوریا کی سربراہی میں صلیبی بحری بیڑے کے خلاف ایک زبردست فتح حاصل کی۔ پریویزا میں اس عظیم بحری جنگ نے بحیرہ روم میں عیسائی اتحاد کا دمخم توڑ دیا اور ثابت کر دیا کہ سلطنت عثمانیہ نہ صرف خشکی پر بلکہ سمندروں میں بھی ایک فیصلہ کن طاقت ہے۔ یہ واقعہ عثمانی بحریہ کے حوالے سے بھی ایک تاریخی موڑ تھا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں نے زمین کے ساتھ ساتھ سمندروں میں بھی اپنے مستقل موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ فتح پرویزا کے بعد یورپی ریاستیں سالوں تک عثمانی بحریہ کے خلاف کوئی سنجیدہ سطح کی مزاحمت نہیں کر سکیں۔ اگرچہ 1571 میں ناو پاکتوس جنگ میں صلیبی اتحاد نے عیسائیوں کے خلاف ایک عارضی کامیابی حاصل کی، لیکن اس فتح کا اثر پریویزا کے تباہ کن اثرات کے ہم پلہ نہیں تھا، کیونکہ ناو پاکتوس میں اپنے بحری بیڑے سے محرومی کے بعد اگلے ہی سال سلطنت عثمانیہ ایک پہلے سے بھی بڑے اور زیادہ جدید بحری بیڑے کے ساتھ سمندر میں اتری اور دوبارہ اپنے برتری کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے سامنے ایسی کوئی یورپی بحریہ نہیں بچی تھی جس میں اس کے مقابلے کی سکت ہو۔ پریویزا بحری فتح ترک بحریہ کی تاریخ میں سنہری حروف میں رقم کی گئی اور اس دن یعنی 27 ستمبر کو ہر سال ترک

سامن، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔